谢言啊。雪山出山，是的是是是，哦的是哦的是，nitten en ni åtti to åtta to førti fire null N-N Sextitri Sextri Sutitri Sjuvtri Sutifem Sju fem Førti sju Fire sju Åtti fire Åtta fire Tre Enkel tri. Syttifire. Sju fire. Sekstito. Seks to. Sekstiseks. Seks, seks. Trettioåtta, tre, åtta. Sextini, sex, ni. Och där ringer telefonen og vi sjekker bingo.